0: جی ہاں حضرات، تین الفاظ، نمستے، ہلو، آداب، یہ تین الفاظ کے ساتھ میں دوپہر کی اس دھوپ والی، گرمی والی جو وینسڈے ہیں اس میں حاضر ہوں، اور ہم 10 بجے سے آپ کے ساتھ ہیں. ایک بار پھر سے یاد دلا دیں جنہوں نے اپنا ریڈیو سیٹس ابھی ابھی آن کیا ہے اور وہ حیران ہیں، پریشان ہیں اور جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخر چل کیا رہا ہے، تو آپ کو بتا دیں آپ نے اپنے ریڈیو سیٹ سے ٹیون کیا ہے ہمارا یہ خاص کاریکرم جس کا نام ہے نمستے ہلو آداب. میرا نام ہے ریڈیو مین اور شو آ رہا ہے ہمارے آکاش وانی حیدرآباد ایف ایم رینبو 101.9 کے مادھیم سے. اور آج ہم اس ایڈیشن میں بات کر رہے ہیں سمن کلیان پور جی کو، کیونکہ وہ ہمیں چھوڑ کر چلی گئی ہیں. 3 دن پہلے ان کا ندھن یا انتقال ہوا ہے، اور پھر ان کے انتقال کے ساتھ ہی ایک بڑا سا کہہ سکتے ہیں ایک ہولونیس، بلکہ خلا پیدا ہو گیا ہے. تو اس خلا کو پر تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان کے جو سپنے رہے ہیں، ان کی جو آپ کی کنٹریبیوشن رہی ہے ہندوستانی فلموں کے لیے، ان کو ہم آج یاد کر رہے ہیں اور خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. تو آئیے مل کر سنتے ہیں ایک پہلا نغمہ اس 12 بجے کے نمستے ہلو آداب کے ایڈیشن میں، لیکن اس سے پہلے لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. بریک کے بعد آپ کے لیے یہ گانا تیار رہے گا. سو اسٹے ٹیون اینڈ اسٹے الائیو.
1: మీ మార్కెట్ రిటర్న్స్ ను వేగంగా పెంచుకోవడానికి మీరు సిద్ధంగా ఉన్నారా? ఎల్ఐసి ఇండెక్స్ ప్లస్ నెలకి కేవలం 2,500 రూపాయల ప్రీమియం తో ఫ్లెక్సీ స్మార్ట్ గ్రోత్ ఫండ్, ఇది నిఫ్టీ 50లోని స్టాక్స్ లో పెట్టుబడి పెడుతుంది, లేదా ఫ్లెక్సీ గ్రోత్ ఫండ్, ఇది నిఫ్టీ 100 పై దృష్టి సారించి అభివృద్ధిని లక్ష్యంగా ఉంచుతుంది. ఎల్ఐసి హర్పల్ ఆప్కే సాథ్.

عہد آصفی کی قدیم تعلیم، آج کا حیدرآباد، جنگ آزادی کی کہانی اور دکنی کلچر اہمیت کے حامل ہیں۔ ہاشمی صاحب نے سوانح پر بہت باریک بینی سے کام کیا۔ اس میں انہوں نے ذکر نبی، تذکرہ مرتضیٰ، تذکرہ حیات بخشی، مولوی عبدالقادر جیسے شخصیات کی تفصیل سے قلم بند کی ہے۔ ان کی قلمی وضاحتی فہرست میں یورپ میں دکنی مخطوطات، دفتر دیوانی کے اردو مخطوطات، کتب خانہ سالار جنگ کی اردو قلمی کتابوں کی وضاحتی فہرست، کتب خانہ آصفیہ کے اردو مخطوطات 2 جلدیں اور کتب خانہ جامع نظامیہ کے اردو مخطوطات اپنے آپ میں ایک نظیر ہیں۔ نسوانیات سے متعلق بھی انہوں نے کام کیا۔ خواتین عہد عثمانی، جنابان نسواں، خواتین دکن کی اردو خدمات، حیدرآباد کی نسوانی دنیا، خاص طور پر یہ

نے دکن کی اردو خدمات حیدرآباد کی نسوانی دنیا، خاص طور پر یہ تمام کتابیں دکن کی خواتین کے کارنامے ہیں اور ان میں شعور بیداری کی خاطر لکھی گئی ہیں۔ ہاشمی صاحب کے سفر نامے رہبر سفر یورپ اور زبیدہ کے دیس میں سفر نامہ عراق ہیں۔ نصیر الدین ہاشمی نے طالب علمی کے دور سے ہی اپنی قابلیت کو منوانے کا ہنر رکھتے تھے، اس لیے پروفیسر وحید الدین سلیم، سابق صدر شعبہ اردو عثمانیہ یونیورسٹی، کچھ اس طرح رقم طراز ہیں کہ نصیر الدین ہاشمی ایک ہونہار اور علمی ذوق رکھنے والے نوجوان ہیں۔ میں ان کو کئی سال سے جانتا ہوں۔ ان کا ایک مجموعہ مضامین رسالہ زیر نظر دکن میں اردو سے پہلے شائع ہو چکا ہے۔ تقریباً 3 سال کا عرصہ ہوا ہے کہ میں نے ان کو یہ مشورہ دیا تھا کہ وہ دکن میں اردو زبان کی تاریخ پر غور کریں اور اس ملک کی نثر و نظم کا ذخیرہ فراہم کر کے اس پر ایک بسیط مضمون لکھیں۔ عزیز مذکور نے اس موضوع کے متعلق تفتیش و کاوش شروع کی اور 2 سال کے عرصے میں یہ مضمون مرتب کیا جو اس وقت میری نظر کے سامنے ہیں۔ گولکنڈہ اور خاص طور پر حیدرآباد کی سیاسی اور سماجی تاریخ اور ادبی خدمات ہاشمی صاحب کا مخصوص موضوع تھا۔ اس میدان میں ان کے 3 جید معاصر تھے، ایک مولوی عبدالحق، دوسرے حکیم سید شمس اللہ قادری اور تیسرے ڈاکٹر سید محی الدین قادری زور۔ مولوی عبدالحق کی خدمات متنوع تھیں، لیکن ان کا سب سے بڑا کارنامہ قدیم اردو کے ذخائر کی تلاش، ان کا تحفظ اور جب موقع ملا ان کی علمی دنیا سے روشناس کرانا تھا۔ حکیم شمس اللہ قادری اسلامی تاریخ اور مسکوکات کے علاوہ قدیم اردو کی تحقیق میں بھی سند کا درجہ رکھتے تھے، اور ڈاکٹر زور کو گولکنڈے کی تاریخ اور ادبی خدمات سے شغف تھا، گو ان کی دلچسپی کے موضوع بھی وسیع تھے۔ ہاشمی صاحب نے دکن کی اردو خدمات کو گویا اپنا مخصوص موضوع قرار دے لیا تھا۔ اس طرح سے ہاشمی صاحب کے میدان کی سرحدیں ان تینوں علماء سے بڑی حد تک لڑ جاتی تھیں۔ ہاشمی صاحب کی تصنیف دکن میں اردو کو جو مقبولیت اور شہرت حاصل ہوئی، وہ اس موضوع پر کسی اور کتاب کو نہ ہو سکی۔ دکن میں اردو کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ اس کا عنوان اور صوبوں میں اردو کی نشو نما پر تصنیف کے لیے ایک نمونہ، ایک بنیاد اور ایک طرح بن گیا۔ چنانچہ پروفیسر حافظ محمود شیرانی جیسے جید عالم نے اپنی کتاب کے لیے پنجاب میں اردو کا نام اختیار کیا، پھر میسور میں اردو، بنگال میں اردو، مدراس میں اردو کا سلسلہ بند گیا۔ نصیر الدین ہاشمی ان بزرگوں میں سے ہیں جنہوں نے دکن کی تاریخ اور دکنی ادب کی تحقیق اور نشر و اشاعت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے، اور اس کام کو وہ ایک مقدس فریضے کی طرح بڑی مستعدی اور انہماک کے ساتھ انجام دی ہیں۔ ہاشمی صاحب حیدرآباد کے ایک نوایت خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جو اپنی علم دوستی کی وجہ سے ممتاز رہا ہے۔ ان کی تعلیم و تربیت دارالعلوم میں ہوئی، جہاں سے منشی فاضل کا امتحان کامیاب کرنے کے بعد دفتر دیوانی میں ملازم ہو گئے اور اپنی فرض شناسی اور دیانتداری کی وجہ سے مستقل ترقی کرتے گئے۔ دکنی ادب کے محققین میں نصیر الدین ہاشمی کا بلند مقام ہے۔ انہوں نے دکنی روایات تحقیق کا بھرم رکھا اور اپنے ادبی انکشافات سے تاریخ ادب اردو میں گراں قدر اضافے کیے۔ ان کے بتائے ہوئے راستوں پر بعد میں بہت سے محققین گامزن ہوئے۔ نصیر الدین ہاشمی نے دکن میں اردو شائع کی، جس کے لیے انہیں انگلستان، اسکاٹ لینڈ اور فرانس میں قیام کرنا پڑا، اور وہاں کے کتب خانوں سے نایاب اور گراں قدر مواد حاصل کر کے دکنی ادب کی تاریخ میں بے مثل کارنامہ انجام دیا۔ نصیر الدین ہاشمی نے اپنی تحقیق سے دکنی ادب کو مالا مال کیا، ادب کی گمشدہ کڑیوں کی بازیافت اور ادب کے ان جواہر پاروں کو منظر عام پر لانے جو مرور زمانہ کی گرد و غبار میں نظر سے اوجھل ہو گئے تھے۔ نصیر الدین ہاشمی نے جس محنت، لگن، تحقیقی ذوق اور شوق اور شیفتگی سے کام کیا، اس کی مثال مشکل سے ملتی ہے۔ نصیر الدین ہاشمی نے اردو کی پہلی مثنوی قدم راؤ پدم راؤ دریافت کیا، اور اس کی اشاعت سے اردو ادب کی تاریخ ماضی میں صدیوں پیچھے پہنچ گئی۔ اردو زبان کے ارتقاء کے تسلسل کو سمجھنے میں اس سے مدد ملی۔ یہ واحد نسخہ عمر یافی کی ملکیت تھا، اس سے پہلے وہ لطیف الدین ادریس کے کتب خانے کی زینت تھا۔ نصیر الدین ہاشمی نے سب سے پہلے اس کا مطالعہ کیا تھا، اور معارف اعظم گڑھ اکتوبر 1932 میں اس قدیم مثنوی پر ایک مضمون بہمنی عہد کا ایک دکنی شاعر سپرد قلم کیا تھا۔ نصیر الدین ہاشمی نے سیف الملوک، عبدی الجمال، نصری، طوطی نامہ، قصہ ابو شہمہ اور ظفر نامہ وغیرہ کو بھی متعارف کروایا ہے۔
تدوین متن کے سلسلے میں نصیر الدین ہاشمی نے کوئی غیر معمولی کارنامہ انجام نہیں دیا، لیکن دکن کی بہت سے شعرا اور ادیبوں کو روشناس کروا

0: پایا اور بعد کی نسل کے محققین کے لیے راہیں متعین کیں، جو ایک بڑا تحقیقی کارنامہ ہے۔ نصیر الدین ہاشمی نے اپنی تحقیق سے بعض دوسرے محققین کے تسمحات کی نشاندہی کی ہے اور ان کی غلطیوں کی اصلاح کی ہے۔ مثلا کتاب نورس ابراہیم عادل شاہ ثانی کے بارے میں محققین نے لکھا تھا کہ بیجاپور کے اس حکمران نے اس میں راگ راگنیوں کی تفصیل و تشریح درج کی ہے۔ نصیر الدین ہاشمی نے اس غلط فہمی کا ازالہ کیا اور یہ بتایا کہ کتاب نورس فن موسیقی پر کوئی تصنیف نہیں، بلکہ اس میں مختلف تخلیقات کو راگ راگنیوں کے عنوانات سے مزین کیا گیا ہے۔ کلیات سلطان علی عادل شاہ ثانی کو روشناس کروانے کا سہرا بھی نصیر الدین ہاشمی کے سر ہے۔ اس کا ایک مخطوطہ انہیں برہان پور میں دستیاب ہوا تھا، قصے بہرام و گل اندام، جس کے دو نسخے برٹش میوزیم میں تھے، خاور نامہ دکنی، ہشت بہشت، ملک خوشنود اور گلشن عشق کے بارے میں نصیر الدین ہاشمی نے اپنی تحقیقی معلومات سے مفید مواد فراہم کیا۔ لطف النساء امتیاز کا دیوان 1213 ہجری میں مرتب ہوا تھا، اسے نصیر الدین ہاشمی نے اردو کی پہلی صاحب دیوان شاعرہ ثابت کیا ہے۔ بہرحال ان کی زندگی کا لمحہ لمحہ دکن کی خدمت کے لیے وقف تھا۔ ان کا مقصد نہ سیاسی تھا نہ اسلامی، بلکہ وطن اور وطن کی زبان اور تہذیب کے عشق نے ان کے دل میں یہ شعلہ بھڑکا دیا تھا۔ یہ چند سطریں نصیر الدین ہاشمی کی ادبی خدمات کے اعتراف میں نظر خدمت کے طور پر پیش ہیں۔ ہاشمی صاحب اپنے بقول دائم المریض تھے، پیرانہ سالی اور زوف نے ان کو مختلف عوارض کا شکار کر دیا اور وہ حیدرآباد میں 26 ستمبر 1964 عیسوی میں انتقال کر گئے۔
1: دوستو، ابھی آپ نے دکنی ادب کی ترویج و اشاعت میں مولوی نصیر الدین ہاشمی کی خدمات پہ یہ ٹاک سنا۔ تحریر و پیشکش تھی محمد شاہد علی کی۔ دوستو، یہ آکاش وانی حیدرآباد ہے اور آپ سن رہے ہیں اردو پروگرام نیرنگ، اور اب ہم شروع کرتے ہیں گیت سریلے گاتے جا پروگرام میں خوبصورت فلمی گیتوں کا یہ سفر۔ تو آئیے گیت سریلے گاتے جا پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اس خوبصورت فلمی نغمے سے۔